kapısın diye bağırdım. Tek kuşkunu kılar. Tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tutup tut